0: Það er yfir allan. Kjóð lala. Kjóð lala. Kjóð lala er það upp út og klá eftir. Hala gísvátti mína er það ekki að pulsa hann. Hala mann ég ala ekki leikla hvega. Það hvað mér. Það sé hvað gyrir. Það er múma sílá. Og ég lær mér hvað hvað hvað hvað hvað hvað hvað Og með ekki að kæla hreytilega þá.
1: And my chief name is Coxie's Teller. It means the smoke on the big house fire reaches around the world. That's what it means, Coxie's Teller. Yeah. And I speak to my people on potlatches. Sometimes you had 1,500, 2,000 people in a big house, you know. And then I don't want to do that anymore because nobody understands me anymore. You know, my language. Because our everyday language is different from the potlatch language. You know, it's different. Different altogether. So when I'm speaking, nobody understands. Because it's not there anymore. Everybody's using English now today. So what are you going to do? Time to quit.
2: What nation are you from?
1: Well, I guess that's what you call the First Nations, I guess. Yeah. But you're the Second Nation, right?
2: Yeah.
1: I'm the first. Yeah. And the horse flies a fifth.